0: Tu se mi temi uši, se skostrumija, vmesto da me uteši.
1: BG Radio, samo българска музика.